Nên là công tác nó để gần cái bè thì ghê xe em tạ dễ đoà lõi nó em thó lọc bù. Lọ em thó lọc ngâm, thó lọc cầm cầm, thó lọc cạc cầm là coi cái đoà em nè, đợt có thể mặn đi. Có gửi anh ấy, gãi nơ, có bó bớt bớt chú ấy đoà anh ấy, chú ấy ông. Lọ, lọ, liêu lên.

bộ đi cần đây ra cái bộ đi cần đây cái mượn này cần đi có mượn là chim ti cái lịch có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hồi mà làm không phải là chim bèo làm về vợ thì tâm có sẽ áp chuột làm bông

chỉ có ăn một đồng làm được họ hàng ngày đâm chỉ pha là phun bẩn đi đâm nó là con tạ thế lan vô nó là con tuổi mua thế lan mà có chọc dài bội lan buồn muộn tay tấm này cái gì sẽ ăn được nào nhào nhào làm cao toa bạc một thao lại chặt là bạc đoạn cao nhào nhào na đoạ đoạ đơn đơn sùn cái sọc ô phun thì kẹt viên về chuyện bạc mà đắc lao thì phun đào gần ngàn cầu về hình cầu hình.